0: Belli gudar necem ezi tara mama tova gudar ikir ezi dengi tara gelek hez dikim goku meran meruha be şekli gidin temaşa dike baksa mera tara gudar dike ez zor kef hoşi tara gudar dikim u taybeti boku ev jenega kurd er le jenega kurd kurd kurdistan ne bu yer le dvalati ki biyanil le یکیتی از سوویت یا بری حتی دنیای و کردی خوا و کلتور خوا بیر نکریه و نا کردی دستره به دنگی که خواه خوش و بی آوائی هم تین سر جنان به شوغان خان را سر جنان با آخون طیبت زر جنه کرد کل نمسر لویانا دیجن از پرسی خواهد سر بی بکنمد. شوغان خان تو دکاری پچه گلی سر جنین کرد، سر جیان آوان، سر بله. رابون روشتن آوان
1: بله.
0: مرا باخفی.
1: بله. بله بس ایستا با المانی ایلم انشاءالله باش به قیناکا ich hoffe das passt, wenn ich auf Deutsch das sage. Also ich setze mich auch sehr ein für Frauen, Frauenrechte und auch als Kurdin. Ich habe vieles erlebt als Kind damals, zum Beispiel, ja, wie meine Oma mit 14 verheiratet worden ist, nicht in die Schule gehen konnte. Und für solche Dinge brennt einfach mein Herz und ich würde gerne einfach eine kleine Veränderung sein für diese Frauen, die sowas nicht dürften. Und vielleicht können wir was verändern für die nächsten Generationen.